0: 아치르든다 총리 아 찬라니 너무 어떤 거가 그 회장은 어느 치르든다 대충 그 치르든다 그 한데 아 치르든다 회장 회장 조리 치르든다 소유 장스 아 예 지금 많이 되게 와 가지고 요양 치르든다 이 와야 메커스 치르 어제 샤 그 제친다 와 아니 치르든다 총리를 미비 그든이 뜨니가 제주 다 대바인 바 돈 바디나 뜨치든다 대충 진고 하스 그네들 다 대니 깨셔 정말 다 흐르간데 저때다 또 임명희가 뜨니와림 Tani uchi rungu niwa shil, sada ga chir na ngay mi jih tam di la may paa tu ziw la. Jashi tang na chi chi ghaan si, lan chi ga paru la shi vi si, ananag maa di machur ji si, chik di ka li su thong zin si gu no kenri. Gudun chi ziray tu sir jina si, o jib sada chir na jam chi gharu tang lan chi ga zin si, jashi ananag maa tang lan chi ga zin si gu no da chir na, agu maa ga zhong ni chir na shi wa no gu tsikira, di ga tam jin da jir wan zir. Do alungu nangni chirizina chizun jonga tizina nguan chila jowu chirizina chichi gungo sen zhukashi namshika tsena chirizina wambu zhikshi khintan zeba ajinan pansam tsukhi chiwa zhida chirizina kaka popchunga gu kayaon zhisi yung daitang da chirizina gu dong daitang khutam chiri tatsuch daga zhikshi khintan zeyi chirizina zema tigida chishay kaga tizina nga nyanga chirizina chashi chirizina khwa tanji dang rambi ma yin zhisi tamu gu shimu zhigin tenu chunga nga nyanga chirizina chashi ma tizira zhisi ngawa ka kanga songnu gu sacha deda chirida nil meni loiga yongni jindu tra chirida longshulun zhongni namu uga chirida na tashiwe gintsina khasam chima chepa yongni zi gintsi dena nga ni changzgi tongzi nida yu uga chirida na popchanga na ngavdan changi ta chirida nandika yisi yong deta nyamta chirida na yong nishika chirida na gudung gudung gada kuzi si gu shiri tato chirida na wambil ajini khinta madukha njigsa rungwa zi yongni chirida na gudung gu kasi Sen gu htam chiri tatsu chiri dina ting gani chishay gaya dina nga chiri dina jam mishibi chiri dun tam chiri gaya dhaga mo yinzi. Nga waka saja kanga sona da teta chiri dina nil yongni, lu megni, jindu longshu tam chiri jang chiri dina kikh chigla chiri dina nyam juu ninda mo zga yin tazi da chiri dina shay tzigzi. Shay chiri zong tani chiri dina jau gita tarna chu chiri dina waka tata nita chiri dina wala songzi. Tarta nini chiri dina kashi kora ta wala songzi, nga ni tsang matongzi da shay tzigzi. Tika gerung la shirizina, shikora tigi shirizina, chi shayo kuzina. Jogu chenpo si, lakni la sukhra, dunya shirizina, lukha tanga niwa si kuno. Zong tanga ngay si kuno, di tamche shirizina, vizhi shikka la kana, di u nugu china, pongga shu ganyi reti si. Dunya shirizina, kan reti tabi una ma resi. Nga ra, tashima niga yang shirizina wako, vizhi shikka la kaga china, ngu ganyi re, shu ganyi reti si. Tena shirizina, kakar tanda ma re, chi wako tashima ndoli shirizina, nga nanugma mandula shirizina, chukunu ma resi. Chiwi thara chiwa tang, tayi thara aga paasi gu nu. Nda thamchi tang, tashima ngay nigi chiri zina waka, sheni yinti. Jogu yang chiri zina, tis tang tis da, jigni ta chiri zina, ta longshu, kirga, jindur longshu thamchi yang chiri zina nyam songsi gu. Ta tashivi khuay thamchi di tang si, jogu chi chi gungu niga ta, tan chik tu, shtepa yin, taz nu, nangtun tkhe wang narita. Dani, nyangi qib jen chiri zina, gungwa tungu ra chiri zina, niwa niga chiri na, tamla jarwa ra, tamla jarwa nugu chiri na, chi di jo ka jen rin. Tashi isi gunung da chirizina rama na tang sana shikita niwi guanbi naga tsena chirizina gadri rwa huayin. Chichi gunung da chirizina jo rama na tang gunung rinde. Dikam dita chirizina tashi tang na chichi gung san chik paru shtashi vi isi gunung da. Tashi vi huay tang si. Rangga waka guanchila ingina adagpu to chirizina nyamta chirizina waka guanbi naga tsena deli. Tiga chirizina gawa tang adiwan de rwa na chukwa. Onjang takab chirizina guanbi naga tsena gadri rwa huayin da chirizina hara shtay tang si. Chichi ngu sarayt na Ramanari. Ramanari chirizna nguan chila jawuri. Aranga dhagpuri. Taakibda chirizna nguan baga tashkin nangin juwuji tangziga. Tahtuwa ngu dhin. Ti nika chirizna arangani di chonka nanagma sarayt na sadarayt zhijiri. Dino chonka dhani chirizna tamla jarwi chi di juka jayin segunu gu nandari. Machurchi tuu segunu ke chirizna shawarangin juwabi jayin. Nanagma ti Machur chi tkhatezi, ta tun mei pi khatama, nyungu mei pi khatama, andamu gu chirna machur gu guni da chirna tkhijila, mga samjita da chirna tkhisongzisi. Tkhisong chersong da chirna ta waka jita mei kasi. Khorna chi tabarayetiz na kali sulhunga tabarayetiz. Machur chi tkhuzi guno, da chirna shawarangzin jo pi jenra. Kali sulhunga jinn se guno ke hui jingi nangli chirna ngiwi hui gu tkhisong. Ngiwi hui gu tkhisong. Zati yu kuzi na tsongsa ishi gada ngi sin yunga su thongwa zin tazi avzinda ki sin na tsongsa gada zi. Da chiri zi na sem tiki tanga da zi na kananga su thongsa na da shi kura yurji mei ka. Da tabi gu guin da jita mei ka zi gondri. Da niga chiri zi na tsongwa 咱们 就 跟 马上都讲从前意思的每个，对那你比会的，但前后那个其实呢，你话些啥子？那我就前后是没些，一点几中午了没讲，是的，六十分钟啊，这个呢，你那那其实那样，这样子个其实那什么个？一点几是到了城之外，对，这个的，你话那其实那拉玛那个都不拉西江牛们的位置那吃蛋吧，那你话的，是吧？那其实那是那个对那公路那里，一万门别他们没话啊，这个呢。 那确实是那三八的，这个中午那个确实是那，中午那那样确实那那顿都没这个什么个，是那个确实那车子没没完的很多没有吃蛋吧，啊，另外那确实那是的，啊，让些那你个确实那碰些个个进吃蛋吧，三八那确实那是的，啊，让些个碰了就容易进吃蛋吧，那么子的，但那里确实那我去，嗯，过冬个吃那确实那是没有给他们吃，他马上个确实那，跟那人家吃真的好的意思。
1: 새로아트홈바빠니르드고가 아니 무엇이라 매누고 그니 치르나 치에 젠리그스 아 차르튼 노호트휘 갈롱데네스 치에 그동게 치르나 동데 아 노스케지로 그나다 차르튼 노호트카타 난그르고이 다크즈무 아 니게 치르는데 다비 갈롱데네스 코나스 화이는 마나왕 화이인 다치 띠르드고라 어때 다비 치르나 츠크스무 아 메이비 치르나 와크 세라 쪼코 치르나 바쿠크시 네다 치르나 흔트 메이비네 그레트지 저코노고 나튼데레 Nani sadaaga rindu chiritna chashtin nukhuyi chiritna zik sikkoi tanziga. Di warga chitna tigda maadi nukuchyongu, zikchenga jenga nanga maadi vi zikchenga jenji. Huichin chiritna tsikha samu rita angis maakula ditna hui serwa jo tanziga. Di nukuchyongu, tsikha samu nda chiritna serwa ga zik sikkoi tanzi. Anjiang chitna huichin angis manjonga di nata chiritna uchi ngana nyong zikta gono baby zikchenga zikono huichin bai tanziga di nana baby zikchenga jenji zikono tiri.
0: 啊，你话那之类的呢？四大人碰上去，真是太麻烦了。这回干嘛提拔意思？没别的，亲的人得意思，可能得嘞。你过冬时的来的呢？就今天这个时候的，那碰木子了，人碰上去碰木，巧来的。今天这样子呢？我们巧来的。今天这样子呢？我们去什么个酒楼干着这个事？他现在刚洗个蛋蛋，他吃完没别，你都这别搞的那事。他现在刚洗个怎么？阿妈啦，你记得等下子。 啊，这回干嘛？是跟这后是跟侬谈起来干啥个样子？第一干嘛呢？他们阿妈嘞。搿不就来起来呢？第二年纪当时是，年纪起来时候，这后个干嘛？他们阿妈嘞，在起来是呢，特提起来时候是。人家起来个就是呢，第他妈这个是，我们是那么当单边，我们这个在起来是呢，把娘鬼娘鬼就当阿得是个呢，我们这开会了呢，我们这开会了，我们这个在起来是呢，得起来干啥个样子呢？是他缺来的是，啊，缺起来是呢，人家碰些个个结来是。
1: 啊，我们去就是那瓦个，什么个保障那么些的呢？什么个怎么个安利些的等于，当地产生个恶心的，他就瓦个吃那瓦个的，价格个小一点的，就他妈那个吃的，怎么特别贵了？我们去吃的那土豪个干嘛的，特天的等于，但人家吃的那个没有那个东西，用出来是，生意碰上些别吃的那瓦个，别吃大不了是，生意碰上些别，他们些吃的那外面吃的那个价格，但是他去吃的那瓦个，俺那里吃的他们些的，等于把那土豪吃的那样的就快了是。
0: 今天这些呢，那去人多啊个，啊，这个婆啊，秋节都喝那样吃的那，我们把个都是个弄过去，但是感觉不行的是。第一晚的那天，杨秋啊个，啊，俺妈过年啊，秋人个吃的那啊个，啊，怎么吃个过年吃的那啊个，给他们都有那样吃，他们个啊个啊，对俺爸的么，那么那从中国的啊，秋来是那个碰碰些个个节，啊，对面这个吃的那，对，啥也都好吃，土我们不是些把我，给俺妈的啊都好意思，这个菜没啥问题，这些个。 哦，那意思可能，确实是那四大是可能我们几个在这里，啥也都好吃，啥也管不，是可能，但就有人不吃了。哦，就我们这样吃的是那，土我们不吃包子，土是可能，可是本他们这个那个球员是可能，啊，本几土，啊，就我们那样吃的是那，吃完个，我们把个都是那个，就当是哪里都带个牛去当是，啊，那吃的那让我们些个吃的是那，啊，经常吃的，给俺们满地的快意思。
1: Tachiwaka kawa zungu zi maabdenzi, chuchiritna kengen maadiris.
0: Kawa ngayinbaa tanga dayanbi chiritna, umu chui, tachiritna, adu khandi gasi.
1: 뜨거 세미 사원답시 기다치르즈나 그 아른 그 샘그 손음 그 치르즈나 샘그 샹스 뜨거네다 치르즈나 뜨거 제르마그 치르즈나 사원답던지 아 치야 드카게 치르즈나 뜨거 제르마그 사원답던지 그런데 드네 오치 예냥이 거쟁인지 조히 가마 티 뜨거가 괜히 치르즈나 어 사친의 건식 그 치르즈나 怎么 엄마한테 치르즈나 트티와 그거는 뜨거 랑진데 동어죠 그때나 연대랑진 좀 비견지 어머비 뜨거친데 인데 그거는 게 어머바게 치르즈나 뜨거치게 그럴 거야 당시가 되게 말게 치르즈나 뜨거다 마디지 되나 마디비 진짜 연설지 근데 이 사이 덕보치지 아리랑진 좀 비견다 통원버시 바오 안데 치르즈나 샤와랑진 좀 비견지 깽은 마디야 득하이 뜨거 체르미 사는데 그거 아 득바게 치르즈나 뜨거 체르마게 그럴 거야 당시 아 Tenu chonge chirna warga tigda maadi zi khuichin da khuini ga warga tigda ke maadi zi maadi na da maadi bi zi zi zi jens kuna dhiri. Te uchi shal sarsun. Tene uchi niwa shi. Rama ni tobla si chonyo mandi bi satan baat zi yola. Digi nona chirna nontan chong chong zi kaya nga niyo ka. Tungu yana chirna rama ni tatsi langa khwa. Aniwa yana chirna rama naga ndaga chirna nikhi langa khwa. Namu nontan a niyo ka. Tene nga tungu chirna rama naga tatsi langa khwa. Khti khu si rama na yi tobsi. Chatsum zimbi li jen dansi, kwa dung shukhi zailanis, dhanshi la rodin sishi yo zikunu, kendi. Di kutun chi zishi gunri zina, dikchin maa si, sida si gunri, dikchin maa chio chira zino wak namka ige chi tira si, chi tira si, chi tamu wak miiwi tam tamu chi maa mugu gasi, luksim tamu chi wak nzin mugu gasi, chi namju dangi chio khuy zin jogo tazi, da namka na chira zina kharu yonu gasi, ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱷᱤᱨᱡᱮᱱᱟ ᱟ ᱛᱷᱤᱨᱤᱱᱫᱞᱟ ᱪᱤᱨᱫᱟᱱ ᱡᱢᱩᱛᱮᱱ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱫᱤᱜᱮ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱥᱮᱱᱩ ᱜᱮᱛᱟᱢᱨᱮ ᱥᱟᱭ ᱤᱛᱚᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱟ ᱥᱟᱨᱛᱚᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱫᱟᱱ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱡᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱨᱟᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱥᱛᱞᱟ ᱭᱩᱝᱥ ᱫᱩᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱡᱤᱣ ᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟ ᱪᱤᱥ ᱛᱮ ᱛᱟᱵᱤᱛᱟ ᱭᱮᱥᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱛᱤ ᱪᱟᱠᱷᱤ ᱡᱟᱢ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤᱨᱫᱟᱱ ᱞᱤᱡᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱣ ᱭᱚ ᱪᱤᱨᱫᱟᱱ ᱠᱚᱱᱟᱣ ᱜᱮᱥ ᱛᱮ ᱱᱤᱢᱮ ᱠᱮᱥ ᱛᱮ ᱵᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱤᱨᱫᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟ ᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱤᱨᱫᱟᱱ ᱨᱮᱢᱵᱨ ᱨᱮᱥᱤ ᱱᱤᱵᱤᱥ ᱛᱤ ᱛᱚᱫᱟ ᱭᱩᱝᱱᱩ ᱜᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱚᱫᱮᱱ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩᱠᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱯᱪᱷᱤᱠᱟᱱᱤᱜᱟ ᱠᱚᱡᱤᱨᱤ ᱠᱟᱢᱛᱞᱟ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱫᱟᱯᱪᱷᱤᱠᱟ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱟᱱᱨᱮ ᱚ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱚᱜᱥᱞᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱜᱮᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱫᱟᱯᱪᱷᱤᱠ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱟᱥᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱚᱠᱮᱥ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱛᱮᱞᱮᱥ ᱨᱟᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱢᱟᱠ ᱱᱤᱥᱮᱱᱛᱟ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱢᱮᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱱᱚᱛᱚ ᱥᱩᱛᱨᱮ ᱫᱮ ᱛᱤᱦᱩ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱮᱣᱟᱨᱟᱱᱡᱤᱱ ᱡᱚᱯᱤ ᱡᱮᱱᱨᱟ ᱛᱤ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱩᱝᱩᱨᱟ ᱱᱤᱣᱟᱱᱤᱜᱟ Andi ajen chire tizna ramana ge tubji chakhi tunzin be lichen sishi yo tizi ajesha ge tunt jigtin la chukhi chamli mandi ver i khon chambri ro jo pe nas ndi ri jeng na ne chizna thoshu gon bedir ba tham che ku ndo gon ge andi ri yond la ngo khi jen dis da manang ge chizna khadang shu khi zailan ren shi la ru din sishi yo gon ge chizna khi gu ne a gen re da dong i pi khi re ke da u tsi te ko ba ra Kama tungu ki chiridin na dawu ki tsitakwa bayi nugu chiongu, da chiridin na hui jingi nani si, a dawu ngi pi hui riz. Da, a niwa gini nga chiridin na tungu shi tsarsun riz. Tani niwa nga chungu niwa, di ndayi nikhi langag pa ziwa la, rama naga ndaga chirna nikhi langag pa. A nungi dhagpu khawa riz, nyugchina rida gadawi riz, tsasir ndayi ki pa riz, lishil kwa la nangda os gunu. Di kutin chiziri riz riz riz o, Та кони чиретна чише өнөрө кга. Тихү раманай тобди. Чатын зин би легендан квадын шүхи зайланын дэше родин сыш гёс гүн. Энэ хүй чира. Тим мэтэк сежири. Ки чиретна пинчи тоос. Раманай гүчэн даму хын чиретна. Жигтэн на чиретна вак. Дэнда тан тэварис. Анау ви дэгпу хавар ит дёка. Анау ви дэгпу на не мари. Хавар рэс гүн чиретна. Мон баг дэнда. Рэдэк гүн гүн гүн мон бари. ᱚ ᱱᱤᱢᱟᱜᱟ ᱢᱚᱢᱵᱟᱜᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱦᱚᱛᱚᱵᱛᱟᱝ ᱫᱟᱭᱢᱵᱟᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱡᱤᱨ ᱡᱩᱜᱪᱷᱮᱱ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱨᱮᱫᱤᱜᱛᱨᱮ ᱤᱫᱤᱜᱛᱨᱮ ᱦᱤᱴᱤ ᱨᱮᱫᱤᱜᱨᱟ ᱥᱢᱵᱩᱜᱟ ᱡᱩᱜ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱨᱮᱫᱤᱜᱛᱨᱮ ᱜᱟᱪᱷᱟᱣᱟᱞᱟ ᱟᱝᱱᱟ ᱚ ᱛᱮᱛᱟᱵᱤᱥ ᱟ ᱠᱚᱢᱡᱩᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱮᱢᱵᱤ ᱱᱤᱨᱥᱮ ᱠᱷᱤᱱᱛᱤᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱦᱤᱴᱤ ᱨᱮᱫᱤᱜ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱟᱫᱟᱵᱤ ᱞᱤᱭᱩᱱ ᱫᱟᱱᱭᱟᱞ ᱛᱮᱡᱤᱨ ᱟ ᱫᱟᱣᱟᱜ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱞᱤᱭᱩ ᱛᱤᱱᱭᱮᱥ ᱦᱤᱴᱤ ᱨᱮᱫᱤᱜ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱫᱟᱣᱟᱜ ᱞᱤ ᱛᱤᱱᱤᱞ ᱠᱷᱤᱱᱛᱤ ᱜᱟᱱᱩ ᱥᱟᱝᱥ ᱟ ᱩᱱᱵᱟᱨᱤᱥ Tsasir ge chirizna dan di ge da chirizna ta tka tka yini, tsawa tsawa yini chirizna ki tong zizi. Ki chesung da chirizna, li chi sheka da chirizna, namka lungu na chirizna li damdo kende zizi. Tsi, tseri tende ra da. Tseri genda chirizna, dawa waka wanchi yina chirizna gadam shiongwa goro wanda mo nyakang wara. Dita chirizna, nungi dhigpu khawari, di ge da chirizna, rida ka linda. Ritakali dawa khuijak tamer. Data chin tika tika yigi chersonda tika zata namkhana takbra uchi arg arg sukena chin lidano kende.